0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: B Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto i DOO potkraj Breza. Miris Italije u Brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševa

0: Zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota, 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

sve se vidi,

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Dobro jutro Brezo, dobro jutro Bosna i Hercegovina. Tačno je 7 sati i 7 minuta i danas je 24. septembar 2026. godine. Nadam se da ste se naspavali i napunili baterije za ostatak dana. Jutro je svježe i hladno, u ostatku dana ćemo imati i nešto sunca, kako kaže vremenska prognoza. Tokom današnjeg jutarnjeg programa očekuju vas vijesti, zanimljivosti, interesantne priče, savjeti i specijalno odabran muzički miks samo za jutarnji program. Tako da ostanite s nama, u narednih 5 sati vam obećavamo dobro druženje s nama. Mi polako krećemo, a uskoro se čujemo ponovo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 16 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati sutra pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. U subotu u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti, dok u nedjelju pretežno sunčano vrijeme prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Biometeorološka prognoza kaže da pogoršanje vremena u poslijepodnevnim satima praćeno povećanom naoblakom i padavinama kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženiji uslijed porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se odjenuti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Bila je to vremenska prognoza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:26, slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usijeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaunik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Poslušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.

0: RB Marketing. Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku poslušajte vijesti. Jutro saobraćajna nesreća u Hadžićima, povrijeđen pješak, saobraćaj potpuno obustavljen. Uposlenik policijske uprave Ilijaš pokušao izvršiti samoubistvo u prostorijama policije. Kina šalje hiljade tajnih pošiljki za iranske dronove i rakete. Na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžići jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđen pješak. Kako su potvrdili iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, do nesreće je došlo u 6:45 sati, a učestvovali su motorno vozilo i pješak koji je zadobio povrede. Povrijeđeni pješak je prevezen na KUM kako bi mu se ukazala ljekarska pomoć, a zbog saobraćajne nesreće potpuno je obustavljen saobraćaj na ovoj dionici. Požar koji je jučer iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu. Ugroženi objekti su odbranjeni, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je izgorilo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Svi objekti su odbranjeni, rubni dijelovi su pogašeni, sanirani i još gore panjevi u sredini i požar je u potpunosti pod kontrolom. Kazao je Nikola Kordić iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. Naglasio je kako su izgorile bandere i žice te da u jednom dijelu sela nema struje. Uposlenik policijske uprave Ilijaš MUP-a kantona Sarajevo pokušao je izvršiti samoubistvo u prostorijama policijske uprave Ilijaš. Prema izvoru, pripadnici policije su tokom dana pretresli kancelariju MB u policijskoj stanici Ilijaš. Nakon pretresa zatražio je da ode do toaleta, poslije čega se začuo pucanja, kolege su ga pronašle teško povrijeđenog. U središtu cijelog slučaja nalazi se sumnja na krijumčarenje oružja za švedsku kriminalnu mrežu Foxtrot koju predvodi Rava Majid, poznat pod nadimcima Kurdska lisica i Fox. Dok se kineski predsjednik Xi Jinping ove sedmice nalazi u posjeti Washingtonu i sastaje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, obimna analiza lista The Wall Street Journal razotkrila je duboku i do sada nepoznatu vojnu i ekonomsku podršku koju Kina pruža Iranu. Carinski podaci i obavještajni izvori pokazuju da kineske kompanije masovno opskrbljuju Teheran opremom ključnom za proizvodnju dronova, balističkih raketa i vođenje oružanih sukoba. Slušali ste vijesti Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura je od 18 do 24, a na jugu do 27 stepeni.
0: RB Radio, najbolji.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon DOO Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić prisustvovao je danas svečanom otvorenju jubilarnog 20. Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2026, koji je na lokalitetu preduzeća Kamelija u Matuzićima okupio više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Ovogodišnja zemlja partner sajma, koji će trajati do 26. septembra, su Sjedinjene Američke Države. Centralna tema jubilarnog izdanja je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na južnu plinsku interkonekciju. Premijer Pivić čestitao je udruženju privrednika Biznis centar Jela Tešanj, privrednicima i svima koji su tokom protekle dvije decenije gradili ovu manifestaciju, naglasivši da je sajam izrastao u jedan od najznačajnijih privrednih događaja u Bosni i Hercegovini. Dvije decenije poslovnih susreta, novih partnerstva, investicija, ideja i povjerenja potvrda su snažnog poduzetničkog duha koji je Tešanj učinio prepoznatljiviji mnogo dalje od granica Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Tešanj je najbolje mjesto da govorimo o snazi naše privrede. Ovdje nisu potrebne velike riječi da bismo dokazivali uspjeh. Dovoljno je pogledati kompanije koje su nastale i razvijale se na ovom prostoru, njihove proizvodne pogone, proizvode koji odlaze širom svijeta i hiljade radnih mjesta koja su stvorili, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da Tešanj nije usamljen primjer, jer Zeničko-Dobojski kanton na cijelom svom području ima snažnu proizvodnu i izvozno orijentiranu privredu. Od Tešnja, Maglaja i Zavidovića preko Žepča i Zenice do Kaknja, Visokog, Vareša, Breze, Olova, Ustore i Doboj Juga. Imamo privredu koja proizvodi, izvozi, investira i otvara nova radna mjesta. Zato s punim pravom kažemo da je Zeničko-Dobojski kanton kičma privrede Bosne i Hercegovine. Naša snaga nije samo u velikim industrijskim sistemima, nego i u stotinama malih i srednjih preduzeća, porodičnih kompanija i obrta, te ljudima koji imaju hrabrosti pokrenuti posao, širiti proizvodnju, ulagati u tehnologiju i izlaziti na zahtjevna europska i svjetska tržišta, rekao je Pivić. Premijer je naglasio da vlada Zeničko-Dobojskog kantona želi biti partner privrednicima, što potvrđuje i kontinuirano povećanje izdvajanja za razvoj privrede. U mandatu aktuelne vlade, kroz programe jačanja konkurentnosti, razvoj poslovnih zona, podršku nastupima na sajmovima i druge mjere, privredi je usmjereno više od 40 miliona konvertibilnih maraka. Samo ove godine 162 preduzeća dobila su 3,6 miliona konvertibilnih maraka za jačanje konkurentnosti, odnosno ulaganja u novu opremu, tehnologije i proizvodnju. Svečanom otvorenju prisustvovali su brojni predstavnici svih nivoa vlasti, diplomatskog kora, privrednih komora, poslovne zajednice i drugi gosti iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Jutarnji program Radija Breza.

0: komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: RB Radio, najbolji muzički mix. Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061-682-740.
0: Obavještenja.

Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: politički marketing.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.
3: Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda, kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
4: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna, Snaga naroda.
0: Politički marketing.
5: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima europskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
6: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni i društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje. A sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
5: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetiku.

0: Ke renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Stop! Vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama. Super cijena 2,95. Vaš robot.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram. Profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
4: Benvenuta alla pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
5: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kappa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: donosi RB Radija.
1: Brovis d.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
2: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog, Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740.
0: Oglasi RB Radija.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.

0: Mi izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš Robot.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku pomoć.

0: 76 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
2: Najbolji muzički mix.

Kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: rješenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061-682-740.
0: Obavještenja.

0: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus.

0: marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Radio Breza, 100.1 FM.
3: Tačno je 12 sati. U nastavku slušate vijesti. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, drugu noć proveli u domu rudara. Uposlenik policijske uprave Ilijaš pokušao izvršiti samoubistvo u prostorijama policije. Kina šalje hiljade tajnih pošiljki za iranske dronove i rakete. Na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžić jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđen pješak. Kako su potvrdili iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, do nesreće je došlo u 6:45 sati, a učestvovali su motorno vozilo i pješak koji je zadobio povrede. Povrijeđeni pješak je prevezen na KUM kako bi mu se ukazala ljekarska pomoć. Zbog saobraćajne nesreće potpuno je obustavljen saobraćaj na ovoj dionici. Šestorica članova sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, drugu su noć proveli u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos jučerašnjoj najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od 4 koliko im se ukupno duguje. Uposlenik policijske uprave MUP-a kantona Sarajevo Ilijaš pokušao izvršiti samoubistvo u prostorijama policijske uprave Ilijaš. Prema izvoru, pripadnici policije su tokom dana pretresli kancelariju MB u policijskoj stanici Ilijaš. Nakon pretresa zatražio je da ode do toaleta, poslije čega se začuo pucanja, kolege su ga pronašle teško povrijeđenog. U središtu cijelog slučaja nalazi se sumnja na krijumčarenje oružja za švedsku kriminalnu mrežu Foxtrot, koju predvodi Rava Majid, poznat pod nadimcima Kurdska lisica i Fox. Dok se kineski predsjednik Xi Jinping ove sedmice nalazi u posjeti Vašingtonu i sastaje se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, obimna analiza lista The Wall Street Journal razotkrila je duboku i do sada nepoznatu vojnu i ekonomsku podršku koju Kina pruža Iranu. Carinski podaci i obavještajni izvori pokazuju da kineske kompanije masovno opskrbljuju Teheran opremom ključnom za proizvodnju dronova, balističkih raketa i vođenje oružanih sukoba. Slušali ste vijesti Radija Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja se postepeno pojačava na većini gradskih saobraćajnica.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, a ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Dnevna temperatura je od 18 do 24, a na jugu do 27 stepeni.
4: Vaša dnevna doza dobre zabave.
0: Folk Bone, RB Radija.

0: politički marketing. Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
1: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna Snaga naroda.
0: Politički marketing.
2: Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze poziva članove, simpatizere i sve zainteresovane građane na cjelodnevno druženje na Hrasnu u nedjelju 27. septembra u vremenu od 10 do 17 sati. Na druženju će biti predstavljeni kandidati Koalicije naroda i pravde i Stranke penzionera u Bosni i Hercegovini za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona i Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Polazak iz Breze je u 9.30 ispred robota, a povratak istog dana oko 17 sati. Uplata je 15 konvertibilnih maraka po osobi, a u cijenu su uračunati muzika uživo, prevoz autobusom i boravišna taksa. Osobe koje nam se priključe na izletištu plaćaju pristupninu za muziku u iznosu od 5 konvertibilnih maraka. Prijave i uplate se vrše isključivo u prostorijama stranke u Brezi svakim radnim danom od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
0: Politički marketing.

0: marketing.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervaciju možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.
2: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Eto tako kao i svakog izdanja Folk popodneva, pozdravimo se kada je muzika u pitanju i možemo krenuti zacrtanim ritmom i tokom. Viber broj još jednom da ponovim 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Pa hajde da krenemo, nek nam je sa srećom u druženju do 17 sati. Krenut ćemo pozivom 553. Halo, halo.
1: Halo, je li radio Brezna?
0: Jeste, izvolite.
1: E, zdravo, šta ima, kako ste, poštovanje moje?
0: Zdravo, poštovanje, dobro smo, jeste nam vi dobro?
1: E, dobro je, hvala Bogu.
0: Lijepo.
1: I raspoložen sam, znate šta, pozdravio vam vaše slušalce, koji vas čine onaj umjetničkim karakterom, eto.
0: O, lijepo rečeno, lijepo rečeno.
1: Jest, jest, umjetnički karakter, vi ste umjetnici sa slušalcima.
0: Svaka čast, nadopunjujemo jedni druge.
1: E, vidite nešto, sad ja pozdravio Šahu, posebno i Tarik iz Sarajeva.
0: Dobro.
1: E, i uz muzičku pjesmu, ona, ne znam ko je pjeva, ona... Konobaru piće daj, jel vas odmah istjeraj, ko ne može danas...
0: Evo ja imam prijedlog, imam ja prijedlog jedan.
1: Reci,
0: aj ti nju otpjevaj cijelu pa da je ne puštamo.
1: Može, može, e, ja je za se da otpjevam cijelu i onda ne bi trebao vas slušat, ali volim vas slušat, stvarno ste...
0: Pa evo samo za, aj samo za danas ovaj, otpjevaj ti da ne tražimo pjesmu.
1: Ma ne mogu, sad sam dvije dece popio.
0: Trema je tebe ufatla, nisi navikao na javni nastup.
1: E, nisam, ona, ali eto, hajde, daj, spuste to, mogu.
0: Naći ćemo je.
1: Hajde, sve najbolje i najljepši ste, jeste Boga.
0: Pa i ti sa nama, i ti sa nama.
1: Doću vas posjetiti i donijet ću vam onaj nešto ovako u maksuzije neki.
0: Nismo, ne daj Bože, u bolnici, nemoj nas posjeti, dođite, se družimo.
1: Ma ne, nije alkohol u pitanju.
0: Ne, ne, pitanju, pa ne.
1: U pitanju su kolači, hrana, kajmak.
0: Nisi me skontu, ali dobro, haj druge prilike. Hvala ti, živio umjetniče.
1: Dobro, ajde, sretno. Svaka vam čast.
0: I tebi, živio mi. Idemo mi do narednog poziva. 5-5-2 sa nama. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan, Čepa.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav mama i svim slučateljima, a za ovog prethodnog isto pozdrav. Ako može... pjesma za mene, Semir Čerić, Koke, ja ću te čuvati. Može. To je nova pjesma.
0: Može, bit će najnoviji hit Semira Čerića, Koketa.
2: Hvala, prijatno, sve najbolje vam želim.
0: Hvala i vama, slušajte nas i dalje, pozdrav našem Sarajevu. Idemo mi do poruka, a Sifa danas otvara sezonu poruka, poslala je poruku 9.47. Veliki pozdrav za najbolju ekipu Radija Breza koju rado sluša vjerna ekipa iz Jump Fooda. Može pozdrav za moje kolegice iz prve smjene, a posebno za Emiru sa pjesmom od Brene Jablane. Ide Jablan, ali Jablani se povijaju. Kao da mi taj ne znaju. Ermina je sa nama, pozdrav za Radio Brezu, ako može muzička od Nikole Ajdinovića, Zašto si mi djecu rasplakala. Sram je isti bilo. Znači, Nikola Ajdinović, Zašto si mi djecu rasplakala. Evo nam i Vildana. Kaže Vildan, Dijete ulice, ako može, naravno od Šake. Biće Vildane za tebe Šakoljubac. Ide pjesma. Dobro, pa je sa nama i tri poljubca umjesto imena. Sretan rođendan našoj radnoj koleginici Saneli, želio je društvo iz Ćoška, pjesma za nju, neka rođendanska. Ja sam rekao, kad god naručite neku rođendansku, ići će Neđa Desadović, Nečko, sretan ti rođendan, sunce moje, malo, drago, kako god, ovaj, kad napišete konkretno, onda ćemo i ispoštovati. Idemo dalje, Dženeta nam piše, pozdrav za buduću puncu Medinu, pjesma Zlata Avdić, Svadba, čestitaju joj radne kolegice Bio Fita. Pozdrav za buduću puncu. Ej, zapamti dobro ovu poruku i današnji datum. Mujo je sa nama. Pozdrav, može li jedna pjesma od Esada Plavog, Šeherzada, specijalno za druga i kolegu Hasu? Hvala, ide specijalno za Hasu Šeherzada. Pa je Amela sa nama, kaže nam Amela. Pozdrav ide za vas, ako može muzička od Maje, Džini Limunada. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ćao Ameli, ide naravno i Maja Berović. Pa je Armin sa nama, pozdrav za vas u studiju Jerbe, najbolji radio može za mene i kolegu Skeju, pjesma od Sinana Sakića, Pogledaj me. Može, pozdrav za vas dvojicu. Nermina nam piše, Saneli sretan rođendan želi Raja iz Sobice, pjesma Jay Lubenica. Jay Lubenica. Pa nam Alma samo maše, dakle, pozdrav za našu Almu. Nadam se da će nešto i napisat kasnije što je za javnost i poželjeti neku pjesmu. Almir je sa nama, veliki pozdrav za sve, a posebno za tebe, hvala vam najljepša. A muzička od Halida, Beograđanka. Samo za tebe. Dobro. Pa je Ajša sa nama. Pozdrav vama i vašim kolegama, može li pjesma od Hakale, Janet, hvala. Ide i to za Ajše ili Ajše, kako god. A evo nam i Mraka, da vidimo šta nam piše Mrak. Pozdravlja iz Patagonije, milijon pozdrava svim slušalcima RBA i osoblju. Ne znam dok li je dogurala prepiska Alme i Šačira, ali selam im oboje. Pjesma neka bude, malo je skuplja, al valja. Za Sanjara Šačira, Eldin Huseinbegović, Sanja duša, Sanjaj Šačko. Pa kažeš, ne znaš dok li je dogurala prepiska. Dogurala je dotle da...

0: B2B Marketing.
1: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Oglasi RB Radija.
1: Brovis d.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.
0: Oglasi RB Radija.
2: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas.

za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis DOO Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062022124. Oglasi RB Radio.

0: Ebe Radija.
1: Evo nas posle malih oglasa, ponovo zajedno u Folk popodnevu Radija Breza i dalje naravno možete pisati i poželjeti vama dragu pjesmu na Viber broj 061-767-592, a tu su i telefoni 032-783-552 i 783-553. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u 13 sati sa međunarodnog aerodroma u Sarajevu čarter letom u Varšavu. Prije samog ukrcavanja na let raspoloženi reprezentativci izdvojili su vrijeme za najmlađe navijače te im dijelili autograme i fotografisali se sa njima na sarajevskom aerodromu. Izabranici Barbareza spremni su za otvaranje novog ciklusa Lige nacija, ali je stručni štab u posljednji čas usuočen sa neplaniranim problemom u igračkom kadru. Prvi golman Nikola Vasilj morao je, kako je ranije potvrđeno, otpasti sa spiska putnika zbog povrede zadobijene na posljednjem treningu. Umjesto njega poziv u nacionalni tim ekspresno je dobio Mladen Jurkas, koji se odmah priključio ekipi na aerodromu. Zmajević će večeras u glavnom gradu Poljske obaviti službeni trening te održati konferenciju za medije na kojoj će najaviti predstojeći duel. Prema utisku, atmosfera u taboru naše reprezentacije

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine.

0: Ne krojevi, elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: politički marketing.
1: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Politički marketing.
2: 3 riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.
4: Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda, kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
5: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna, Snaga naroda.
0: Politički marketing.
6: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima evropskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i evropsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
7: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje. A sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: 14:45, pratite Folk popodne Radija Breza do 15 sati u kontakt izdanju do 17 sati uz odličnu folk muziku. Budite sa nama i u 15 sati, u vijestima u 15 moći ćete poslušati Sipa u akciji Tihor nakon koje se ubio uposlenik MUP-a, CIK Bosne i Hercegovine i na današnjoj sjednici kaženi politički subjekti. Erdoğan poručio Zelenskom da su napadi na brodove u Crnom moru neobjašnjivi. Zmajevi otputovali za Varšavu sutra protiv Poljske u Ligi nacija. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: B-Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax!
4: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervaciju možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota, 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.
5: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: izvršili su u srijedu pretrese na 4 lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca u akciji Tihor. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe i neovlašteni promet opojnim drogama propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Istog dana u 18 sati osumnjičena osoba upotrebom vatrenog oružja nanijela je sebi smrtonosne povrede nakon čega je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminula, saopšteno iz SIPE. Kako navode mediji, pripadnici policije u srijedu ujutru upali su u kancelariju MB u policijskoj stanici u Iljašu. Nakon što je pretresena njegova kancelarija, on je zatražio da dovode do toaleta. Nakon toga začuo se pucanj. Policajci su ga pronašli kako u toaletu policijske stanice Iljaš leži krvav. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je na današnjoj sjednici pokret Sigurna Srpska sa ukupno 15.000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. U prvom slučaju PSS je kažnjen sa 10.000 maraka jer su kandidati ove stranke objavili fotografije sa druženja ovog političkog subjekta na kojima su se vidjela djeca. Zbog preuranjene kampanje NIP je kažnjen sa 4.000 maraka, a za isti iznos kažnjena je politička partija Snaga naroda Ramo Isak zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. CIK je danas donio i odluke o povećanju naknada za rad biračkih odbora te odredio da operaterima bude naknada od 310 maraka. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da su napadi Rusije i Ukrajine na trgovačke brodove u Crnom moru neobjašnjivi te da se moraju poduzeti koraci kako bi se oni zaustavili, navodi se u saopštenju. Turska članica NATO-a koja održava dobre odnose i sa Moskvom i sa Kijevom, otkako je Rusija 2022. godine pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, više je puta pozivala zaraćene strane da prekinu napade u Crnom moru. Tokom sastanka predsjednik Erdoğan izjavio da je Turska spremna učiniti sve što je u njenoj moći kako bi rat između Ukrajine i Rusije završio trajnim mirom te da ćemo nastaviti s naporima za ponovno pokretanje direktnih pregovora, navodi se u saopštenju turskog predsjedništva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sarajeva čarter letom otputovala u Varšavu, gdje će sutra protiv selekcije Poljske odigrati utakmicu prvog kola Lige nacija. Selektor Barbarez u posljednjem trenutku ostao je bez prvog golmana reprezentacije Nikole Vasilja, koji je zbog povrede otpao za predstojeći meč, a na njegovo mjesto naknadno je pozvan Mladen Jurkas, koji se odmah priključio reprezentativnim saigračima pred put. Reprezentacija BiH večeras će u 19 sati u Varšavi obaviti službeni trening. Utakmica Poljska, Bosna i Hercegovina bit će odigrana sutra na stadionu na Rodvi u Varšavi, a početak susreta zakazan je za 20 sati 45 minuta. Možete ga pratiti na BHT1 uživo. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog asfaltiranja i dalje obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana u našoj zemlji sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 20.

0: Za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Visoko u Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jakrama, džemperima, dukserima i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061-682-740.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervaciju možete izvršiti na telefon 061

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježivač za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: glasi RB Radija.
1: Brovis d.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
2: Vrši dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog, Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740.
0: Oglasi RB Radija.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.
0: Glasi RB Radio.

0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj Bebe Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj Bebe Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto dijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Soko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

0: marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Stop! Vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama. Super cijena 2,95. Vaš robot.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032-785-055, Viber 061-847-800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
2: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do

0: Za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg marku 45, višle Vudi 125 grama super cijena 1 km, vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml 3,95, bref osvježivač za WC školjku senzacija marku 95, vaš robot.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 100.

0: marketing.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljaće vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

jednom sam imao sve što mi treba za svoju dušu.